0: wo bi di nano ama woni mo nyam na sai ase wo be kan fa wo no bra afenu obi e movie o he me na be ka che wo be se da kan se ma chobo ase atobo ase de na tetere ma ade akan se wo se na se aban me ya che
1: kwai ai
0: go bo mo mo so fo bi tuma tasa se mo be kan fa papa penyi wo no no ma na lu ku stop it aye wo bo no me se bi ah wo so fo wo be ye na twuma e ko so kama wo be